0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Pilihan terbaik hanya di Sarawak FM.

mangsa tempatan, empat lagi mangsa masih hilang di kilang milik Nippon Paper Industries di Yatsushiro. Dalam kejadian itu, sebahagian cerobong asap di kilang berkenaan dilaporkan runtuh akibat kegaran bermagnitud 7.1 sekaligus menyebabkan kemalangan maut. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa hilang. Gergasi teknologi Korea Selatan Samsung Electronics mencatatkan lonjakan keuntungan operasi suku kedua sebanyak 19 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu. Keuntungan berkenaan dipacu oleh permintaan berterusan bagi chip memori berteraskan kecerdasan buatan AI. Pembuat chip memori terbesar dunia itu merekodkan keuntungan operasi sebanyak $62 bilion bagi tempoh April hingga Jun. Keuntungan berkenaan meningkat 1,813.8% berbanding tahun sebelum ini. Prestasi cemerlang itu direkodkan di tengah-tengah kejatuhan mendadak saham Korea Selatan berikutan tindakan pelabur mengurangkan pegangan dalam sektor AI, ekoran kebimbangan terhadap kebolehlaksanaan ramalan keuntungan tinggi. Bekas Presiden Brazil Jair Bolsonaro menafikan pembabitannya dalam satu video deepfake kecerdasan buatan yang memaparkan beliau menyokong kempen pilihan raya anaknya Flavio Bolsonaro. Pihak peguam menegaskan Bolsonaro tidak pernah memberi kebenaran bagi penghasilan video berkenaan. Susulan itu, Mahkamah Agung Brazil memberi amaran bahawa penularan video itu melanggar undang-undang pilihan raya. Ini termasuk syarat-syarat tahanan rumah yang dikenakan terhadap bekas presiden itu kerana potensi mengelirukan pengundi. Dua rakyat Gaza terbunuh manakala beberapa lagi cedera akibat serangan Zionis. Serangan tersebut menyasarkan sebuah kemah yang ditempatkan orang awam di kawasan Al-Mawasi Han Yunis. Mangsa termasuk seorang kanak-kanak yang cedera dibawa ke kompleks perubatan Nasir untuk dapatkan rawatan. Lebih 73,000 rakyat Palestin terkorban dan lebih 174,000 lagi cedera sejak konflik tercetus. Pentadbiran Presiden Trump melepaskan dana $600 juta yang diluluskan Kongres kepada Perikatan Vaksin Global HAVI. Menurut nyataan bersama Jabatan Negara dan Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia HHS, bagaimanapun kira peruntukan disalurkan kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menerusi HAVI. Pelepasan dana bagi tahun fiskal 2025-2026 itu susulan komitmen HAVI untuk melaksanakan pembaharuan sains termasuk menggantikan vaksin berunsur merkuri kepada alternatif bebas merkuri. Dalam perkembangan lain, Donald Trump mendedahkan bahawa Perdana Menteri baru United Kingdom, Andy Burnham, merancang untuk memperluas penerokaan dan pengeluaran minyak di Laut Utara bagi menangani krisis kos sar hidup. Trump memuji langkah tersebut yang dipercayai mampu memperkukuh ekonomi UK berbeza dengan pendirian bekas Perdana Menteri Keir Starmer sebelum ini. Walau bagaimanapun, keputusan Burnham itu dijangka mencetuskan semula perdebatan antara keselamatan tenaga negara dan komitmen terhadap sasaran iklim dunia. Harga minyak mentah melonjak lebih 7% susulan ketegangan terbaru di Asia Barat. Ia berlaku selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan Washington bakal bertindak balas terhadap cubaan serang Iran ke atas tentera Amerika. Di pasaran global, minyak Brent kini mencecah sekitar $90 setong. Manakala penada aras minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika meningkat kepada $84.60 setong. Kebimbangan pasaran terus memuncak berikutan serangan drone ke atas kemudahan minyak Arab Saudi selain penyusutan stok minyak mentah Amerika sebanyak 3.3 juta tong minggu lalu. Beralih ke sukan bola sepak, rancangan FIFA menjual pegangan minoriti hak komersial pada dunia kepada pelabur swasta dengan nilai agihan $20 bilion mendapat kritikan keras daripada pegawai bola sepak Jerman. Naib Presiden Persekutuan Bola Sepak Jerman, Hans-Joachim Watzke, menyifatkan pelan itu sebagai serangan langsung terhadap sukan berkenaan. Maka ahli lembaga pengarah Bayern Munich, Max Eberl, melabelkannya sebagai memalukan dan hanya bermotifkan keuntungan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Lima lagi individu disahkan maut selepas dihempap sutur kilang yang runtuh susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun pada Selasa. Menerbiar berkuasa

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Dayang Fariza Abang Fauzi dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Pusat Sains Sarawak disasarkan menjadi hub kerjasama saintifik bertaraf global yang menghimpunkan saintis, penyelidik dan institusi penyelidikan dari seluruh dunia. Premier Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, sasaran itu bertujuan untuk meneroka penyelesaian inovatif demi masa depan Sarawak, Malaysia dan masyarakat antarabangsa. Jelasnya, Pusat Sains Sarawak diwujudkan bukan sekadar untuk manfaat Sarawak atau Malaysia, malah sebagai platform yang menggalakkan kolaborasi rentas sempadan dalam bidang sains, teknologi dan inovasi. Justeru beliau menyeru para saintis untuk bekerjasama menjadikan pusat tersebut sebuah makmal untuk mencipta penyelesaian dan inovasi. Beliau berucap pada majlis perasmian Pusat Sains Kuching, Pusat Sains Sarawak di Kuching semalam. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wee In dalam ucapannya di majlis sama memberitahu Pusat Sains Sarawak akan menjadi platform menghubungkan pelajar dan masyarakat dengan dunia sains menerusi pembelajaran berasaskan pengalaman. Ia sekaligus melangkaui pembelajaran di dalam bilik darjah dan buku teks.

0: Selain itu, pusat tersebut juga akan memperkasakan para guru melalui penyediaan sumber serta alat pembelajaran interaktif bagi menyemarakkan minat dan rasa ingin tahu dalam kalangan pelajar. Kemudahan baharu itu juga melambangkan komitmen kerajaan dalam membudayakan sains, inovasi dan pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan rakyat. Sebanyak 273.87 juta ringgit diperuntukkan bagi melaksanakan 165 projek pembangunan melibatkan 13 kampung di Zon Sampadi Tanjung Datu. Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan berkata, pembangunan tersebut memberi tumpuan kepada penambahbaikan bekalan air, bekalan elektrik dan jalan raya dalam tempoh 5 tahun. Beliau berucap merasmikan program randau pembangunan bersama pemimpin Zon Sampadi di Kampung Sampadi. Daripada keseluruhan projek, 46 telah siap, 18 sedang dilaksanakan, 9 dalam perancangan manakala 92 lagi menunggu kelulusan. Manakala 5 projek strategik telah dikenalpasti di DUN tersebut, iaitu naik taraf jambatan Beli di Jalan Lundu Sampadi, pembinaan jambatan Rambungan, naik taraf Jalan Pertanian Sungai Limau dan Kampung Kangka dan pemasangan lampu jalan di Jalan Pesisir Pantai Tanjung Datu. Selain itu, RM740,000 turut diperuntukkan bagi projek pembekalan peralatan nelayan di bawah agensi penyelarasan pembangunan Greta Jal Kuching JKCDA. Kerajaan Sarawak komited memastikan warisan budaya terus dipelihara dan diperkasa seiring dengan pembangunan negeri. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Snowden Lawan memberitahu bagi tujuan itu pelbagai inisiatif antaranya penyediaan geran dana mudah cara warisan, kesenian dan kebudayaan Sarawak. Geran ini diwujudkan untuk membantu penganjuran program dan pembangunan kapasiti yang menyumbang kepada pembangunan sektor warisan, kesenian dan kebudayaan negeri. Beliau menyatakan demikian pada majlis perasmian kursus vokal, sebutan dan lirik lagu Iban memartabatkan wanita di Selangau. Teks ucapan beliau dibaca Adun Ngemah Angi Jana. Menurutnya, lagu Iban merupakan sebahagian daripada warisan budaya yang harus dipelihara dan diperkasakan agar terus relevan kepada generasi masa kini dan akan datang. Seramai 50 penggiat industri muzik Iban menyertai kursus anjuran Persatuan Serakup Indu Dayak Sarawak Cawangan Selangau dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Adun Tamin dan YFM RTM Kuching. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: disampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kabupaten Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Bukit, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrika dan Kampung Bangkatan pukul 12.26 tengah hari. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas pukul 12.29 tengah hari. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sibuti dan Marudi pukul 12.33 tengah hari. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Pintulu pukul 12.37 tengah hari. Bagi Zon 4 Igan Oya Balingan Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song pukul 12.41 tengah hari. Bagi Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sarike Julau Bintango dan Rajang pukul 12.43 tengah hari. Bagi Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engke Lili Lubang Antu Betong Sepau Pusat Seratuk Roban dan Debak pukul 12.44 tengah hari. Bagi Zon 7 Samarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Meludam pukul 12.46 tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan, azan Zuhur akan berkumandang pada pukul 12.49 tengah hari nanti.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

RCI syur ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kerajaan tidak akan berkompromi dengan sebarang amalan rasuah dan penyelewengan yang menjejaskan kepentingan negara. Perkara itu diulang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegas beliau pelbagai laporan berkaitan salah guna kuasa termasuk isu tabung haji TH yang telah dibuka untuk siasatan mengikut lunas undang-undang.
1: It takes a government with the courage of conviction. Kerajaan yang berani membantah rasuah dan penyelewengan. It's time we save Malaysia. Please help us and save this country.
0: Beliau turut mengharapkan rakyat bersama-sama mempertahankan integriti dengan menolak pemimpin yang terlibat dalam rasuah. Dalam hal sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kerajaan komited memperkukuh sistem pentadbiran TH yang lebih telus dan berintegriti susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Perkataan itu akan menjadi pemangkin untuk meningkatkan tadbir urus, memperkasa perkhidmatan serta memastikan pulangan optimum kepada para pendeposit.
2: Saya mohon untuk kita merujuk kepada dokumen yang telah pun dipersetujui untuk didedahkan, dan kita harapkan bahawa perkara ini akan dapat memberikan satu pengajaran. Dan di peringkat kami, Jabatan Perdana Menteri Haiwal Agama, kami mengambil perkara ini untuk bekerja keras lagi untuk memberikan yang terbaik dan memastikan bahawa pengurusan pentadbiran itu lebih baik, lebih transparan, integriti dan juga governance.

0: dan tata kelolanya adalah terbaik.
1: Dr. Zulkifli turut memaklumkan kerajaan akan mempercepat pelaksanaan baki 25% syur RCI yang masih belum dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kebijaksanaan, realiti semasa serta pertimbangan berkaitan. Sebanyak 75% daripada 25% syur yang dikemukakan telah dilaksanakan sekaligus meletakkan TH di landasan yang tepat dalam pengurusan deposit dan operasi haji sehingga membolehkan institusi itu menerima anugerah Labaitum Diamond bagi pengurusan haji terbaik dunia pada musim haji tahun ini. Dalam perkembangan berkaitan, ahli politik aktif disyorkan tidak dilantik sebagai pengerusi anggota lembaga TH atau anak syarikatnya bagi memperkukuh tadbir urus institusi itu. RCI berpandangan pelibatan ahli politik aktif boleh menimbulkan persepsi campur tangan politik serta menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap proses membuat keputusan. RCI turut mengesyorkan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperketat syarat pelantikan anggota lembaga selain mencadangkan audit forensik terhadap beberapa pelaburan yang mengalami kerugian. TH perlu memberi tumpuan kepada fungsi teras sebagai pengurus dana dan institusi pengurusan haji. Pembangunan modal insan menerusi latihan kemahiran terus diberi penekanan bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja berpendapatan tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berpandangan sijil kemahiran yang diiktiraf industri berupaya membuka peluang kepada golongan belia untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji lebih kompetitif. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan 50,000 peluang pekerjaan baharu disasarkan di Negeri Sembilan dalam tempoh 5 tahun akan datang.
2: Yang penting ialah pekerjaan untuk anak-anak muda bukan dengan gaji minimum 1,700 tetapi dengan gaji premium. Apa gaji premium? Gaji yang melebihi RM3,000 untuk pekerja-pekerja. Bagaimana boleh dapat gaji RM3,000? Ialah dengan melalui SKM, Sijil Kemahiran Malaysia, tahap 3.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan di Dewan Negara, industri pertahanan tempatan terus diperkukuh menerusi pembangunan teknologi strategik, penyelidikan dan pembangunan serta pemindahan teknologi selaras dengan dasar industri pertahanan negara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memberitahu tumpuan diberikan kepada pembangunan teknologi, drone, radar, sensor, kecerdasan buatan, AI dan sistem pengawasan sempadan bagi memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
3: Setiap perolehan pertahanan baharu diwajibkan mengandungi elemen ICP bagi membolehkan pemindahan teknologi dan pengetahuan kepada syarikat-syarikat tempatan, sekaligus meningkatkan keupayaan negara membangun dan menghasilkan serta menyelenggara aset pertahanan di dalam negara. Contoh yang boleh kita ambil adalah dalam bidang drone, rancangan perolehan sistem pesawat tanpa pemandu UAS angka fasa yang kedua dari Turki bukan sahaja bertujuan meningkatkan keupayaan operasi ATM, malah akan dimanfaatkan melalui ICP untuk memperkukuhkan industri pertahanan negara menerusi pemindahan teknologi, pemindahan pengetahuan dan pembangunan kapasiti syarikat tempatan.
1: Adli Zahari. Lebih 500 memorandum kerjasama dimeterai Majlis Amanah Rakyat MARA dengan pemain industri bagi memastikan graduan GET MARA serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET MARA mendapat peluang pekerjaan selaras dengan kemahiran yang dipelajari. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata kadar kebolehpasaran graduan setakat ini merekodkan sebanyak 99.2% hasil kerjasama strategik bersama industri serta penawaran latihan yang memenuhi keperluan pasaran kerja.
4: Beberapa bidang lain, kita telah pun mempunyai banyak koordinasi dengan syarikat-syarikat lain. Contohnya, baru-baru ni kita ada dari sudut kerjasama industri, contohnya Samsung SDI, yang ni bahagian ENE, electrical dan electric, elektronik dan juga EV, yang memfokuskan tentang dari sudut pekerjaan yang boleh memberi gaji dalam RM3,500 ke RM6,000 sebulan. Begitu juga kita ada kerjasama baru-baru ni dengan Silver Lake Sendirian Berhad yang ni berkaitan dengan kemahiran data center.
1: Datuk Rubiah Wang. Berita seterusnya. Kestabilan dan kemajuan negeri bergantung kepada tadbir urus yang baik serta keupayaan pemimpin untuk bekerjasama. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap mengundi memberikan mandat pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan Sabtu ini bagi memastikan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan seramai 318 anggota polis Johor dihantar ke Negeri Sembilan bagi membantu melancarkan aspek keselamatan dan pengurusan di negeri itu. Menurut beliau, bantuan itu mula digerakkan hari ini dan akan bertugas sehingga 2 hari selepas hari pengundian. Daripada jumlah itu, 290 anggota ditugaskan bagi tugas am dan 28 lagi adalah anggota trafik.
0: Selain daripada itu, kita juga ada bagi pasukan simpanan persekutuan FRU dan juga pasukan JSJ daripada Opcantas. Kita akan bersiap sedia di pangkalan, maknanya di kontijen negeri Johor, dan akan digerakkan pada bila-bila masa sekiranya ianya diperlukan.
1: Dato' Abdul Rahman Arsad. Keperkembangan konflik di Asia Barat, tentera Amerika Syarikat melancarkan siri serangan baru ke atas Iran yang turut merebak ke beberapa negara jiran rantau berkenaan. Serangan tersebut memburukkan lagi konflik yang sedang memuncak. Markas Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, dalam satu kenyataan memaklumkan tindakan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap Iran yang menyerang kemudahan tentera Amerika di Asia Barat sehari sebelum insiden tersebut. Sekurang-kurangnya 17 orang disahkan terkorban dalam kejadian gempa bumi kuat berukuran 7.1 pada skala Richter yang melanda wilayah Kumamoto, Jepun. Operasi mencari dan menyelamat kini ditumpukan di kawasan sebuah pusat beli belah yang rosak teruk, termasuk berkemungkinan berlaku letupan gas di pusat berkenaan. Secara keseluruhan, lebih 4,500 anggota tentera telah dikerah bagi membantu misi pemulihan di seluruh zon terjejas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, kejayaan itu tidak dicapai dalam tempoh singkat. Sebaliknya, hasil pengorbanan besar seluruh pasukan bagi memastikan atlet berada pada prestasi terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI syor ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran Graduan MARA. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: macam baru.
1: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat.
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
1: Info Ekspresi.

0: Ada lori datang rumah sebelah ya bang.
1: Oh, oh pasal?
0: Ya, bang beli sofa baru sih dah. Warna gadong lagi ya.
1: Oh, pasal?
0: Bang, bang, bang, TV baru, bang, TV baru. Eh, besar, besar. Buat 65 inci ya. Eh, eh, kedak sama TV ke bang? Aduh, bang, hey. Bang.
1: Oh, pasal?
0: Bang, tangga lo lip lap tangan rompuan ya. Gelang baru ya rasa kami bang.
1: Pasal?
0: Ai, cak tu lepas ya, lepas ya, lepas ya.
1: Pasal?
0: Ai, lepas ya apalah keputusannya?
1: Keputusannya adalah muktamad.
0: Ai. Alu muktamad, bang. Ajulah kita mari jua. Juna bang. Bang,
2: ingat pembasiran itu adalah amalan syaitan.
0: Ai, bang, nak 10,000 dah keluar. Hei, bonus dah keluar jua. Gaji dah keluar jua. Hei, alu muktamad keputusannya tu. Hei.
2: Bersedahanalah dalam berbelanja. Pesanan ini daripada Sarawak FM, Sati Sejiwa.
3: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
4: Jawatan kosong di Kuching. E-Tech Enterprise Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai tukang batu bata dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. All Rex Cafe Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. PKK Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Little Happy Feet Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Small Happy Feet Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. PM Aquaculture Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bau Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Syarikat Harum Manis Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Litung Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja lenturan keluli dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. SCK Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Kamal Curry House Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Kindo Interior Design Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Iwan Gourmet Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Serian. Long Sheng Engineering and Construction Sibu Sdn Bhd Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kejuruteraan di Serian. Gaji RM4,000 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. Victorian Kitchen Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintangor, Sarike. Gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Jawatan kosong di Sibu. PESR Engineering Senembar Hat Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Palm Raya Pelita Meruan Plantation Senembar Hat Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Rose Bay Enterprise Senembar Hat Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 70 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Lucky Auto Garage Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kendaraan di Sibu. Gaji RM69.23 sehari. Palm Coal Senembar Hat Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Guilin Natural Healing Senembar Hat Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Seduan Jaya Trading Company Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Seng Chuong Timber Processing Senembar Hat Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintangor Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Mukah, Sawah Jaya Maju Senembar Hat Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Dalat Mukah. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu, Shin Yang Senembar Hat Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kayu di Belaga Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Kapit, MM Golden Malaysia Senembar Hat Kapit mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembalakan di Kapit. Gaji RM1,700 sebulan. Day Night Construction Senembar Hat Kapit mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kapit. Gaji RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Miri, Pelita Health and Reflexology Senembar Hat Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 17 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Miri. Gaji RM1,900 sebulan. Aramco Malaysia Senembar Hat Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Wansa Indah Senembar Hat Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Limbang, Ajmir Restaurant Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Limbang. Gaji RM2,000 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
3: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
5: Zizan, Cartelo, hello. Hey, Sona, sing it.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 2 petang. 74 tan kekal pengeluaran makanan di seluruh negara bagi meningkatkan daya tahan sektor agro makanan dalam menghadapi impak fenomena El Nino. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fun Hing memaklumkan model itu menggalakkan penggunaan teknologi pertanian moden dan sistem penanaman dalam persekitaran terkawal bagi mengurangkan kesan cuaca ekstrim terhadap pengeluaran makanan sekaligus membolehkan pengeluaran tersebut lebih berdaya tahan. Seorang pekerja sambilan didenda RM12,000 selepas mengaku bersalah membuat hantaran komunikasi jelik yang menghina agama Islam menerusi platform X 3 tahun lalu. Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur Muhammad Ilhami Ahmad memerintahkan wanita berusia 48 tahun itu dipenjara 10 bulan sekiranya gagal membayar denda. Tertuduh didakwa memuat naik hantaran berkenaan pada 19 Jun 2023 menggunakan akaun Li Yin Yeo dan didakwa mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. AADK mengesahkan 4 penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Perluk Perak yang melarikan diri pada Jumaat lalu berjaya ditangkap semula. Ketua Pengarah AADK Datuk Ruslin Jusoh dalam kenyataan memaklumkan kesemua individu terbabit ditangkap di sekitar daerah Sungai Siput. Siasatan dalaman dijalankan serta-merta bagi mengenal pasti punca kejadian termasuk meneliti sebarang unsur kecuaian atau ketidakpatuhan terhadap SOP. Di Jepun, lebih 58,000 penduduk di Yatsushiro kini berdepan krisis bekalan air dan elektrik susulan gempa bumi yang menggegarkan wilayah Kumamoto 2 hari lalu. Ia memusnahkan deretan kediaman serta menjejaskan laluan perhubungan utama di bandara berkenaan. Jurucakap Kerajaan Jepun mengesahkan sekurang-kurangnya 17 kematian telah disahkan, manakala angka korban keseluruhan melonjak kepada 28 orang termasuk kes yang masih dalam siasatan. Akhir sekali sukan, pemain bola sepak Brazil Neymar mengesahkan karier antarabangsanya bersama pasukan tersebut sudah berakhir apabila kontraknya dijadual berakhir Disember ini. Lapor agensi Xinhua, bintang tersebut menamatkan khidmat selama 16 tahun bersama Seleção sebagai penjaring terbanyak dengan 80 gol daripada 130 penampilan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On.

0: lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.
1: Ritma muzik retro terbaik. Okey, Zurah Dua dengan Bebe Mesra Jawa Parah dan Uji Rashid membawakan Merpati. Di Ritma muzik retro terbaik hari Khamis 30 Julai 2026. Okey, apa yang nak kita kongsikan di jam tu untuk jam yang terama tu kita ada... Apa yang viral mesti Ritma di Teluk Intan? Seorang lelaki dihadapkan di Mahkamah Magistrate Teluk Intan atas 4 pertuduhan. Ini termasuk membunuh 2 remaja sekolah Ahad lalu. Ikut pertuduhan, Alex Robert 28 didakwa membunuh Nur Dania Arisha Salim 17 dan Nur Atika Abdullah 16 tahun berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Setia di Jalan Padang Tembak Teluk Intan jam 6.35 minit petang pada 26 Julai lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan. Untuk seterusnya, kedua-dua pertuduhan dibacakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan Kurungan Akta 574. Untuk pertuduhan ketiga, pekerja swasta Singapura itu juga didakwa memandu kenderaan di bawah pengaruh dadah yang menyebabkan kegagalan mengawal kenderaan yang sepatutnya sehingga menyebabkan kecederaan kepada pejalan kaki Adam Aljun Abdullah 7 tahun pada masa, lokasi dan tarikh yang sama. Dan... dalam insiden sama juga, tertuduh turut didakwa memandu kenderaan tanpa kecermatan dan perhatian sehingga menyebabkan kemalangan kepada A. Suresh, 50 tahun. Untuk pertuduhan itu, masing-masing dibuat mengikut Seksyen 44 kurungan 1A kurungan A dan Seksyen 43 kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333. Tertuduh berhadapan dengan hukuman penjara selama tempoh tidak kurang daripada 7 tahun dan tidak lebih daripada 10 tahun serta denda tidak kurang daripada RM30,000 dan tidak melebihi RM50,000 serta berhadapan hilang kelayakan daripada memegang atau mendapatkan suatu lesen memandu selama tempoh tidak kurang daripada 7 tahun dari tarikh sebatan. Okey, ini juga mungkin antara berita yang juga mendapat perhatian di seluruh negara, kes langgar mati 2 pelajar sekolah. Itu perkembangan terkini untuk kita kongsikan, sumber daripada Bernama dan juga Harian Metro Online untuk kita bawakan mengenai apa yang viral.
2: Apa-apa yang viral hari ini dalam ritma.
1: Okey, untuk jam tu juga, kami akan cuba bersama seketika kawan-kawan kami di Sabah. Sabah FM, Aida.
3: Ya.
1: Ada penerbitnya di situ. Yang nak ngetes hubungan dengan Sabah untuk ujung minggu tu. Okey, Pelangi Biar Aku Menjadi Lilin, Ritma Muzik Retro Terbaik.

Okey, ritma muzik retro terbaik. Kita bersama sebab seketika tadi Sheila on 7 seberapa pantas dan pelangi biarku menjadi lilin. Kami menunggu isyarat daripada rakan kita di Sabah FM untuk kita mula ujian. Ujian talian silam budaya.

0: Ritma, muzik, retro terbaik.
1: Waktu sekarang pukul 3 petang.
2: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muzaldi Haji Rabai dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Penyediaan infrastruktur luar bandar berkualiti terus menjadi antara keutamaan kerajaan bagi menyokong pertumbuhan sektor pertanian serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas melalui hantaran di Facebooknya berkata, terbaru para pekebun sawit di Nangan Lob, Debak kini menikmati akses yang lebih selesa dan selamat ke kawasan ladang susulan siapnya projek naik taraf jalan ladang di kawasan tersebut. Projek itu dilaksanakan melalui peruntukan Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA. Jelasnya, jalan ladang yang baik memudahkan urusan membawa keluar hasil sawit sekaligus mengurangkan kos pengangkutan serta membantu meningkatkan pendapatan pekebun. Adun Bukit Saban itu menambah pelaksanaan projek seperti itu membuktikan usaha kerajaan menyediakan kemudahan yang benar-benar memenuhi keperluan masyarakat luar bandar dan menyokong aktiviti ekonomi setempat. Mesyuarat Jemaah Menteri bersetuju melepaskan hak kerajaan persetuan ke atas tapak Rajang Area Security Command, RASCOM di Sibu kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, NRES, dalam kenyataan hari ini memaklumkan kawasan yang diserahkan melibatkan empat kawasan iaitu di Sibu, di Nanga Tadak, Nanga Jagau, Nanga Ngungun dan Nanga Sekuau dengan keluasan keseluruhan 3,655.60 hektar. Menurut kenyataan, keputusan berkenaan mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan Persetuan dalam memperkukuhkan hubungan kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaras dengan semangat federalisme serta pengiktirafan terhadap pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Mengulas lanjut, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memberitahu pelepasan hak tersebut turut membuka ruang kepada Kerajaan Negeri Sarawak untuk merancang dan melaksanakan pembangunan yang lebih strategik di kawasan berkenaan. Ia sekaligus mengoptimumkan penggunaan tanah bagi menjana pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat negeri ini. Sejak tahun 2023, Kerajaan Persetuan telah meluluskan penyerahan semula sebanyak 64 lot tanah milik Persetuan di negeri Sarawak. Jelasnya lagi, Kerajaan Madani kekal komited memastikan pengurusan aset dan tanah milik Persetuan dilaksanakan secara cekap, telus dan berteraskan semangat kerjasama antara Kerajaan Persetuan dan Kerajaan Negeri demi kepentingan rakyat serta kemakmuran negara. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

di Zon Khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Meramai, Lempaki Tengah, Lempaki Asar, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan Solah Padu Asar untuk petang ini pada pukul 3.47 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas 3.50 minit petang. Di Zon 2 Niah Berkenu Miri Sebuti Marudi 3.55 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sabah Bintulu 3.58 minit petang. Zon 4 Igan Oyak Balingan Mukah Dalat Sibu Kenaik Kapit dan Song 4.3 minit petang. Solah Padu Asar di Zon 5 Tanjung Manis Belai Matu Darul Sarike Julau Bintango dan Rajang pada pukul 4.5 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Kelili Lubuk Antu Betong Sepoh Pusat Seratok Roban dan Debang pada pukul 4.6 minit petang. Zon 7 Semerahan Semunjan Serian Gedung Subuyo dan Meludam 4.8 minit petang. Dan di Zon 8 Kuching Siburan Baut Lunduk dan Sematan Solah Padu Asar untuk petang ini pada pukul 4.11 minit petang. Demikian jadual Solah Padu Asar untuk seluruh negeri Sarawak hari ini Khamis 30 Julai 2026 bersamaan 15 Safar 1448 Hijrah.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: sup lah kau jemah.
1: Hai, mestilah sup kau senai. Okey lah Cien, dah tak lama aku tok kuih-kuih banyak sikit nak dipolah pagi aku jual petang tu kelak. Kelak-kelak tu sama okey ke?
0: Wah, bukan main. Busy gik dah businesswoman kita.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Skuad hoki lelaki kebangsaan meletakkan sasaran realistik untuk mara ke pusingan suku akhir kejohanan Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Belgium dan Belanda pada 14 hingga 30 Ogos ini. Meskipun diundi dalam kumpulan B yang dianggap antara paling mencabar, Speedy Tigers kekal optimis mampu mencipta keputusan positif sekaligus memperbaiki pencapaian di tempat ke-13 pada edisi 2023 di India. Pengurus pasukan Dato' Ahmad Najmi Abdul Razak berkata Speedy Tigers hadir dengan persiapan lebih rapi dan keyakinan tinggi untuk menamatkan saingan pada kedudukan lebih baik berbanding edisi lepas. Beliau berkata, kejayaan menduduki tempat kelima pada kejohanan Piala Negara-Negara pada Jun menjadi suntikan semangat buat skuad bimbingan Brandon Carolan bagi menghadapi kejohanan paling berprestij itu. Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama juara bertahan Jerman, naib juara Belgium serta Perancis. Sebagai persiapan akhir, skuad negara akan berlepas ke Belgium pada 3 Ogos dan menjalani kem latihan selama 6 hari di Chen. Selepas itu, Speedy Tigers akan mengharungi aksi persahabatan menentang Spanyol di Wave pada 13 Ogos sebelum memulakan kempen Piala Dunia dengan menentang Jerman pada 15 Ogos, diikuti Perancis 17 Ogos dan tuan rumah Belgium 19 Ogos. Baik, itu sahaja perkongsian untuk Go Head Sarawak pada hari ini. Salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.

prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM3 trilion. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Kembangan positif seramai 490 belia daripada 1,005 peserta program itu berusia antara 15 hingga 40 tahun. Taman Beliau KKDW memperuntukkan RM777,600 bagi melaksanakan program MOFA iaitu pemasaran, operasi, kewangan dan pentadbiran serta program bangkit desa untuk memperkukuh ekonomi luar bandar.
1: Program MOFA iaitu Management, Operation, Financial and Administration yang dilaksanakan sebanyak 12 siri dan melibatkan seramai 1,000 orang usahawan. Program kedua, program Bangkit Desa yang melibatkan seramai 360 orang usahawan dengan peruntukan sebanyak RM583,200. Program ini mendedahkan usahawan dengan ilmu pengetahuan, bimbingan dan latihan yang berkaitan bagi meningkatkan kemahiran pengurusan dan operasi perniagaan serta memperkukuhkan jaringan perniagaan dan memperluaskan lagi akses pasaran.
0: Dato' Rubiah Wang. Akses kepada perkhidmatan rawatan kesuburan terus diperluas bagi membantu pasangan yang berdepan masalah infertiliti sekaligus menyokong usaha meningkatkan kadar kesuburan negara. Demikian nyatakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying. Ia bertujuan memastikan lebih ramai pasangan khususnya golongan kurang berkemampuan mendapat akses kepada rawatan kesuburan yang berkualiti dan mampu dibiayai.
2: KPWKN committed untuk terus memperluas akses kepada perkhidmatan kesuburan menerusi perluasan fasiliti LPPKN kerjasama awam swasta dan inisiatif seperti program BOI agar akses rawatan subfertility yang berkualiti dan mampu biaya dapat turut dinikmati oleh pasangan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan rawatan kesuburan di fasiliti swasta.
0: Lim Ho Ying. Berita seterusnya. Proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelara Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh polis diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia. Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depot imigresen. 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. Seorang pekerja swasta dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Intan atas 4 pertuduhan termasuk 2 pertuduhan membunuh 2 pelajar perempuan dalam kemalangan maut di Jalan Padan Timbak had lalu. Tertuduh RLX mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan namun tiada pengakuan direkodkan bagi pertuduhan membunuh kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh turut berdepan pertuduhan memandu bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kecederaan seorang kanak-kanak berusia 7 tahun serta memandu secara cuai sehingga mengakibatkan kemalangan. Mahkamah tidak menawarkan jaminan bagi pertuduhan membunuh dan menetapkan 11 September sebagai tarikh sebutan semula kes. Keperkembangan luar negara. Selat Hormuz tidak boleh dibuka semula selagi ancaman dan caputangan Amerika Syarikat terhadap pergerakan maritim di rantau itu masih berterusan. Perkara tersebut ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang turut memberi amaran bahawa tindakan berkenaan juga menjadikan situasi lebih sukar dan rumit. Sukan. Bekas Ketua Jurulatih Korea Selatan Hyung Myung Bo mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas kegagalan skuad negara itu melepasi peringkat kumpulan Piala Dunia 2026. Hong yang melentak jawatan selepas penyingkiran itu hadir memberi keterangan pada prosiding jawatankuasa sukan dan kebudayaan Parlimen Korea Selatan berhubung siasatan terhadap Persatuan Bola Sepak Korea. 7 orang terbunuh selepas peluru berpandu balistik Rusia menyasarkan beberapa wilayah Ukraine termasuk ibu negara dan kota Lviv di barat negara berkenaan. Serangan terbaru itu menyebabkan penduduk terpaksa berlindung di stesen kereta api bawah tanah akibat ketakutan. Datuk Bandar Vitali Klitschko berkata, beberapa lokasi turut terbakar susulan serangan berkenaan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

30 Julai 1959, Penubuhan Gabungan Badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, Gabungan Badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruya, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Ko Ko Shih Chi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua Continental Bodies di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. E-Tech Enterprise Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai tukang batu bata dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. All Rex Cafe Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. PKK Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Little Happy Feet Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Small Happy Feet Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. PM Aquaculture Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bau Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Syarikat Harum Manis Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Lee Tung Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja lenturan keluli dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. SCK Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Kamal Curry House Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Kindo Interior Design Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Iwan Gourmet Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Serian. Long Sheng Engineering and Construction Sibu Sdn Bhd Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kejuruteraan di Serian. Gaji RM4,000 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. Victorian Kitchen Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintangor, Sarike. Gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Jawatan kosong di Sibu. PESR Engineering Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Palm Raya Pelita Meruan Plantation Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Rose Bay Enterprise Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 70 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Lucky Auto Garage Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kendaraan di Sibu. Gaji RM69.23 sehari. Palm Coal Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Guilin Natural Healing Sinembar Hat Cebu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Cebu. Gaji RM1,700 sebulan. Seduan Jaya Trading Company Cebu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Cebu. Gaji RM1,700 sebulan. Seng Chuong Timber Processing Sinembar Hat Cebu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintangor Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Mukah, Sawa Jaya Maju Sinembar Hat Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Dalat Mukah. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu, Shin Yang Sinembar Hat Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kayu di Belaga Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Kapit, MM Golden Malaysia Sinembar Hat Kapit mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembalakan di Kapit. Gaji RM1,700 sebulan. Day Night Construction Sinembar Hat Kapit mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kapit. Gaji RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Miri, Pelita Health and Reflexology Sinembar Hat Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 17 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Miri. Gaji RM1,900 sebulan. Aramco Malaysia Sinembar Hat Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Wansa Indah Sinembar Hat Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Limbang, Ajmir Restaurant Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Limbang. Gaji RM2,000 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Anda sedang mendengarkan Ritma 2 hingga 6 petang di Sarawak FM.

Okey, kisah luar, cerita luar negara ada dalam ritma. Kita mulakan di Jakarta. Seramai 9 rakyat Indonesia yang ditahan ketika menyertai misi bantuan kemanusiaan ke Gaza pada Mei lalu memfailkan aduan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu semalam. Aduan itu dibuat atas tuduhan melakukan jenayah terhadap kemanusiaan. Dan semua mereka adalah sebahagian daripada peserta Global Sumut Fatila yang dipintas tentera Israel sebelum ditahan bersama lebih 400 aktivis lain dengan sebahagiannya ditahan selama beberapa hari. Yang mewakili peguam kumpulan itu, Peguam Kafin Muhammad berkata mereka menggesa pejabat guaman negara Indonesia menjalankan siasatan terhadap Israel atas beberapa kesalahan termasuk aktiviti lanun di laut dan jenayah terhadap kemanusiaan. Okey, seterusnya di Kumamoto, pasukan mencari dan menyelamat SAR Jepun berusaha mencari mangsa masih terselamat di sebuah pusat beli-belah yang musnah ketika jumlah korban akibat gempa bumi meningkat kepada 28 orang. Kerajaan Jepun mengumumkan angka korban terkini selepas pihak berkuasa Kumamoto memaklumkan 4 mayat berjaya dikeluarkan daripada timbunan konkrit, besi dan wayar di pusat beli-belah Aeon dan dipercayai runtuh akibat letupan gas susulan gempa bumi pada Selasa lalu. Okey, itu antara perkembangan dunia yang sempat saya kongsikan sebelum kita berakhir untuk pertemuan kali ini. Baiklah, untuk cerita luar negara.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini, sistem pendidikan perlu berkembang seiring kemajuan teknologi dan perubahan landscape ekonomi global. Kerajaan Persekutuan lepas hak ke atas tapak Pemerintahan Keselamatan Kawasan Rajang, RESCOM, kepada Kerajaan

0: dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, sistem pendidikan perlu terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan landscape ekonomi global. Ia bagi melahirkan modal insan yang berdaya saing serta mampu memenuhi keperluan masa depan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, penguasaan ilmu dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM perlu diperkukuh agar generasi muda memiliki kemahiran yang diperlukan untuk menerajui ekonomi berasaskan teknologi dan inovasi. Sistem pendidikan juga dituntut untuk melahirkan pelajar yang bukan sahaja mampu menggunakan teknologi, malah memahami cara ia berfungsi dan dimanfaatkannya secara berkesan. Beliau berucap merasmikan persidangan pengurusan pendidikan pengetua Sekolah Menengah Sarawak ke-61 di Sibu. Justru warga pendidik diseru terus memainkan peranan sebagai pemangkin dalam melahirkan generasi berilmu, berkemahiran dan berfikiran inovatif. Ia penting demi merealisasikan aspirasi menjadikan Sarawak sebuah negeri maju berteraskan ekonomi berasaskan pengetahuan. Mesyuarat Jemaah Menteri bersetuju melepaskan hak Kerajaan Persekutuan ke atas tapak Pemerintahan Keselamatan Kawasan Rajang RASKOM di Sibu kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES dalam kenyataan hari ini memaklumkan kawasan yang diserahkan melibatkan empat kawasan di Sibu iaitu Nanga Tada, Nanga Jagau, Nanga Ngungun dan Nanga Sekuau dengan keluasan keseluruhan 3,655.60 hektar. Menurut kenyataan itu, keputusan berkenaan mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memperkukuh hubungan kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaras dengan semangat federalisme serta pengiktirafan terhadap pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Mengulas lanjut, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memberitahu pelepasan hak tersebut turut membuka ruang kepada Kerajaan Negeri Sarawak untuk merancang dan melaksanakan pembangunan yang lebih strategik di kawasan berkenaan. Ia sekaligus mengoptimumkan penggunaan tanah bagi menjana pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat negeri ini. Sejak tahun 2023, Kerajaan Persekutuan telah meluluskan penyerahan semula sebanyak 64 lot tanah milik persekutuan di negeri Sarawak. Jelasnya lagi, Kerajaan Madani kekal komited memastikan pengurusan aset dan tanah milik persekutuan dilaksanakan secara cekap, telus dan berteraskan semangat kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri demi kepentingan rakyat serta kemakmuran negara. Keputusan Jemaah Menteri melepaskan hak tapak Pemerintahan Keselamatan Kawasan Rajang RASKOM di Sibu kepada Kerajaan Sarawak melengkapkan pelaksanaan keputusan Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Sebelum ini, beberapa lot tanah persekutuan yang tidak dibangunkan diserahkan semula kepada Kerajaan Sarawak. Menurut kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, ini membolehkan kawasan tersebut dirancang dan dimajukan mengikut keutamaan pembangunan negeri. Beliau mengalu-alukan keputusan tersebut sebagai sebahagian daripada komitmen berterusan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Pendekatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pelaksanaan MA63 telah membolehkan pelbagai isu yang tertangguh sekian lama diselesaikan secara berperingkat tanpa menjejaskan hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan dengan kerajaan-kerajaan negeri.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Penyediaan infrastruktur luar bandar berkualiti terus menjadi antara keutamaan kerajaan bagi menyokong pertumbuhan sektor pertanian serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas melalui hantaran di Facebooknya berkata, terbaru para pekebun sawit di Nanga Lop Debak kini menikmati akses yang lebih selesa dan selamat ke kawasan ladang susulan siapnya projek naik taraf jalan ladang di kawasan tersebut.

0: tersebut. Projek itu dilaksanakan menerusi peruntukan Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA. Jelasnya, jalan ladang yang baik memudahkan urusan membawa keluar hasil sawit sekaligus mengurangkan kos pengangkutan serta membantu meningkatkan pendapatan pekebun. Adun Bukit Saban itu menambah pelaksanaan projek seperti itu membuktikan usaha kerajaan menyediakan kemudahan yang benar-benar memenuhi keperluan masyarakat luar bandar dan menyokong aktiviti ekonomi setempat. Sebanyak RM885,500 diperuntukkan dalam sektor pendidikan, infrastruktur serta kemudahan komuniti di kawasan Parlimen Batang Sadong. Ahli Parlimennya, Rodiah Sapi'i berkata, penyaluran peruntukan tersebut turut memastikan pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh berdasarkan keperluan rakyat. Beliau berucap pada program penyerahan cek dan serah siap projek melibatkan beberapa lokasi di sekitar Simunjan dan Sadong Jaya semalam. Antara yang diserahkan ialah 4 projek infrastruktur yang telah siap melibatkan peruntukan RM420,000. Selain pembangunan fizikal, 8 cek peruntukan terus berjumlah RM180,500 diserahkan kepada wakil masjid, surau dan gereja bagi melaksanakan projek-projek kecil di kawasan masing-masing. 37 persatuan ibu bapa dan guru PIBG pula menerima peruntukan keseluruhan RM285,000 bagi menyokong pelaksanaan aktiviti pendidikan, sukan dan kebajikan pelajar. Penguasaan terhadap adat dalam kalangan ketua kaum amat penting bagi memastikan mereka dapat mengendalikan kes-kes berkaitan adat dengan lebih berkesan dan berwibawa di peringkat kampung. Justru seminar pemerkasaan adat Bidayuh yang diadakan di Kuching baru-baru ini disifatkan berjaya memperkukuh kefahaman serta keupayaan ketua kaum dalam mengendalikan hal ehwal adat. Ketua Majlis Adat Istiadat Sarawak, Ma'in, Profesor Datuk Dr. Nelson Ilan Mersat berkata, penganjuran seminar ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai struktur, kandungan serta terminologi dalam adat Bidayuh 1994 serta aspek kesalahan dan pantang larang yang perlu dipatuhi. Program anjuran MAIS tersebut merupakan antara usaha berterusan pihaknya memartabatkan institusi Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat KMKK Bidayuh sebagai pendukung utama adat. Seramai 60 Ketua Kaum bahagian Kuching dan Serian yang baru dilantik menghadiri seminar tersebut. Polis daerah Sibu mempertingkat pemantauan serta memperkukuh perkongsian risikan dengan agensi penguatkuasa lain sebagai langkah proaktif membendung kemasukan dadah baru yang dikaitkan dengan produk vape ke daerah itu. Ketua Polis Daerah Sibu, ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad berkata, polis sentiasa mengemaskini maklumat risikan berkaitan tren pengedaran dadah baru dan meningkatkan pemantauan di lokasi yang berpotensi menjadi laluan penyeludupan. Pihak polis bagaimanapun masih menunggu pengesahan rasmi daripada Kementerian Kesihatan berhubung jenis sebenar bahan terlarang itu memandangkan pelbagai nama digunakan bagi merujuk kepada dadah berkenaan. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri perhimpunan bulanan Ibu Pejabat Polis Daerah Sibu. Seramai 64 anggota dan pegawai turut diberikan sijil penghargaan pada majlis tersebut. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sistem pendidikan perlu berkembang seiring kemajuan teknologi dan perubahan landscape ekonomi global. Kerajaan Persekutuan lepas hak ke atas tapak Pemerintahan Keselamatan Kawasan Rajang, RESCOM kepada Kerajaan Sarawak. Naik taraf jalan ladang, Nangan Lop Debak bantu kurangkan kos pengangkutan pekebun sawit. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jul. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat petang dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: disampaikan jadwal sholat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Baik, kita mulakan di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undok, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.35 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 6.38 minit petang. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sibuti dan Marudi 6.41 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebahu dan Bintulu 6.43 minit petang. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kenawi Kapita Song 6.47 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Sri Kejulau Bintang Wadah Rejang 6.49 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Luan Tubutong Sepau Pusat Seratok Roban dan Debak 6.48 minit petang. Zon 7 Semarahan Simun Jan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam 6.51 minit petang. Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.54 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Sistem e-tanah perlu diperluas segera ke semua negeri di Semenanjung. Penggunaannya mempercepat urusan pentadbiran tanah serta meningkatkan hasil kerajaan. Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Yatim berkata, sistem itu berjaya meningkatkan kecekapan urusan pindah milik tanah apabila 91.16% perserahan berjaya diselesaikan dalam tempoh satu hari pada suku kedua tahun ini. Katanya buat masa ini, 7 pentadbiran tanah negeri dan wilayah persekutuan telah menggunakan sistem itu yang dijangka diteruskan ke Kedah, Perlis dan Kelantan. Sebanyak 45 notis dikeluarkan terhadap 11 premis di sekitar Johor Bahru kerana mengubah suai premis secara haram menjadi bilik sewa sempit. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor, Penolong Kanan Pesuruh Jaya Bomba, Siti Rohan Nadir berkata, notis itu dikeluarkan menerusi operasi bersepadu penguatkuasaan premis perniagaan penginapan padat. Operasi dijalankan susulan kebimbangan terhadap risiko kebakaran dan keselamatan penghuni. Menurutnya, kebanyakan bilik berkenaan berkeluasan kira-kira 7 meter persegi. Kadar sewa antara RM350 hingga RM500 sebulan. Luar negara, Pakistan sedang berusaha membawa Amerika Syarikat dan Iran kembali ke meja rundingan bagi meredakan ketegangan di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luarnya, Tahir Adrabi berkata, Islamabad menyokong dialog dan diplomasi sebagai jalan penyelesaian utama, termasuk usaha mengekalkan penghentian permusuhan. Beliau turut menggesa Washington dan Tehran mengelakkan sebarang tindakan yang boleh memburukkan keadaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Unduk, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lipaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Isyak malam ini ialah 7.49 minit malam. Zon 1 Rimbang Sundar Terusan dan Lawas 7.51 minit malam. Zon 2 Niah Berkenung Miri, Sibuti dan Marudi 7.54 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Binturu 7.56 minit malam. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kenawi Kapit dan Song 8 malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Seri Kejulau Bintang Oderejang 8.1 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusa Seratok Roban dan Debak juga pada pukul 8.1 minit malam. Zon 7 Semerahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam 8.3 minit malam. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat padu isyak malam ini ialah pada pukul 8.7 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Badiru bil a'mali sitta, tulu' asy-syamsi min maghribiha aw ad-dukhana aw ad-dajjala aw ad-dabbata aw khassata ahadikum aw amral 'ammah. Maksudnya, bersegeralah dalam beramal sebelum datang 6 perkara: terbitnya matahari dari barat, asap, dajjal, ad-dabbah, perkara khusus daripada kalangan kamu, iaitu kematian, dan urusan umum, iaitu kiamat. Riwayat Muslim.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
5: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Siri ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafika Arif dalam Utama 9 Malam.

0: inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
1: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
2: Berita seterusnya. China memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menghampiri kapal perang negara itu secara berbahaya selepas sebuah drone laut tanpa pemandu merakam sebuah kapal tentera laut China beroperasi di zon ekonomi eksekutif Filipina. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan operasi ketenteraan negara itu mematuhi undang-undang antarabangsa. Dalam insiden berkenaan, drone autonomi milik syarikat CSATS dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang. Mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil, keadaan di Castellón dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi amaran beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu. Sukan, FIFA membuka prosedur tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Pais Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

30 Julai 1959, Penubuhan Gabungan Badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, Gabungan Badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruya, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Koko Shichi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua, Continental Bodies, di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Kepimpinan yang berani, berwawasan dan mampu mengurus perubahan menjadi faktor utama membentuk Sarawak sebagai negeri berdaya saing di peringkat global. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kejayaan sesebuah negeri bukan bergantung kepada keluasan wilayah atau jumlah penduduk, sebaliknya dipacu oleh kualiti kepimpinan serta pembangunan modal insan. Beliau mengambil contoh KP Verde yang berjaya meningkatkan prestasi pasukan bola sepaknya melalui kepimpinan dan pengurusan berkesan. Menurutnya, semangat sama perlu diterapkan menerusi sistem pendidikan yang memperkasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM bagi melahirkan generasi berilmu, berkemahiran dan bersedia menghadapi perubahan ekonomi global. Beliau berucap pada persidangan pengurusan pendidikan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan ke-61 di Sibu. Seramai 306 penerima daripada 13 rumah panjang di wilayah Sri Aman menerima surat hak milik tanah mereka hari ini. Penyerahan melibatkan 417 lot berkeluasan 903 hektar itu disempurnakan pada majlis penyerahan surat hak milik tanah sempena sambutan Jubli Emas Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak SALKRA. Majlis disempurnakan Timbalan Menteri Pembangunan Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak Dato' Haji Len Talif Saleh di Kilang Kelapa Sawit Merindun di Lubuk Antu Sri Aman. Daripada jumlah tersebut, 34 lot tanah dikeluarkan di bawah Seksyen 13 Kanun Tanah Sarawak, manakala 383 lot lagi di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Haji Len berkata, penyerahan surat hak milik tanah itu mencerminkan komitmen berterusan SALKRA memperkukuh pengiktirafan pemilikan tanah hak adat bumi putra atau NCR. Ia sekaligus menjamin keselamatan hak peserta serta merancakkan pembangunan sosioekonomi masyarakat luar bandar. Sebanyak 80 unit tukun berbola ditempatkan di perairan Kuala Nyalau Bintulu hari ini bagi memulihara dan memulihkan ekosistem marin yang

Inisiatif tersebut bertujuan mewujudkan habitat baharu bagi hidupan marin, meningkatkan sumber perikanan serta melindungi kawasan penangkapan ikan tradisional. Projek berkenaan dijangka memberi manfaat besar kepada komuniti nelayan di Kuala Nyalau. Beliau ditemui media selepas merasmikan majlis melabuhkan bebola terumbu fasa 2 Bintulu hari ini. Program tanggungjawab sosial korporat itu merupakan kerjasama antara Pembinaan Tukun Bebola Sarawak Sendirian Berhad PTBSB dan Sarawak Forestry Corporation SFC dengan sokongan Bintulu Port Holdings Berhad BPHB. Sejak tahun 2022, PTBSB telah menyumbang sebanyak 467 unit tukun bebola di beberapa lokasi perairan Sarawak termasuk Satang, Kabung, Kuala Rajang, Lawas dan Kuala Nyalau. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi menerusi penganjuran Minggu Sains Negara MSN 2026. Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembudayaan Sains MOSTI, Datuk Ruziah Syafi'i berkata, program itu memberi pendedahan kepada kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan inovasi. Program tersebut turut diperluas ke kawasan pedalaman seperti Belaga dan Kapit menerusi program keterangkuman jangkau luar. Menurutnya, usaha itu bertujuan melahirkan masyarakat yang bukan sekadar menggunakan teknologi tetapi mampu mencipta teknologi pada masa hadapan. Sarawak merupakan zon ketiga penganjuran Minggu Sains Negara 2026 selepas zon utara dan zon timur dengan penyertaan bagi tiga zon setakat ini melepasi 20,000 peserta. Beliau ditemui pada majlis peluncuran Karnival Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak di Kuching. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

Okey, Sarawak FM, Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri. Dan untuk kami nak bacakan lagi komen-komen daripada rakan Facebook Sarawak FM yang nak kongsikan ucapan dan lagu permintaan. Okey, kita nak bacakan komen daripada Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih. Nak minta lagu Cik Mek Molek dari M. Daud Kilau katanya. Buat semua pendengar rakan-rakan FB Sarawak FM, ucapan semoga terhibur selalu. Terima kasih DJ terbaik. Okey, daripada Sadia Jidiah. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam Jumaat yang penuh barakah katanya. Selamat bertugas. Terima kasih. Semoga sihat ceria selalu. Dan kita ada juga daripada Sa'i Jamali tu. Hanya nak ucapkan selamat malam dan selamat bersiaran buat DJ Azri. Ya, terima kasih. Okey, daripada Adul Abdullah bin Suhaili. Katanya nak dengarkan lagu Sang Penikam dari Noh Hujan katanya. Okey, lepas tu mainkan ah. Kita ada juga daripada Cheng Suni tu, nak dengarkan lagu dari Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Dan lagu tu buat hiburan kita semua katanya. Cinta itu indah jika hati ikhlas dalam melayarinya. Terima kasih DJ, sama-sama. Okey, ada juga daripada Sejeli tu. Salam sayang semua. Semoga malam tu kita semua sihat-sihat selalu. Selamat bertugas bagi DJ Azri. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Okey, daripada Lehan Lekar. Anda dengar lagu daripada CD Data katanya. Lagu apa? Apa-apa je lagu katanya. Okey dah. Lepas tu lah, mari cuba mainkan lagu permintaan kita orang semestinya dalam Gatra Laguku Untukmu.

SPRN Tubuh Pasukan Khas semak laporan RCITH. Hantar semula ke Myanmar, proses tapisan pelarian Rohingya bermula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Sebuah pasukan khas ditubuh oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi menyimak dan meliti laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH yang didedahkan semalam. Menurut satu kenyataan, pasukan khas itu diketuai Pengarah Kanan Bahagian Siasatan SPRM, Datuk Muhammad Hafaz Nazar, dengan tumpuan diberikan kepada sebarang isu perundangan berkaitan unsur rasuah, penyelewengan, pemalsuan dokumen, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. SPRM komited untuk memastikan setiap isu yang dibangkitkan melalui laporan tersebut diteliti dengan sewajarnya. Orang ramai dalam pelik itu diminta supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung isu berkenaan sehingga proses sembakan dan siasatan selesai sepenuhnya. Sebanyak 77 menara komunikasi baharu akan dibina di sepanjang lebuh raya seluruh negara bagi mengatasi masalah liputan telekomunikasi sekaligus memperkukuh akses internet dan menyokong pembangunan lebuh raya pintar. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembinaan menara berkenaan akan melibatkan kawasan sepanjang hampir 50 km yang dikenal pasti mengalami masalah liputan telekomunikasi.
1: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Menurut beliau, kerjasama itu bukan sekadar melaksanakan projek telekomunikasi semata-mata. Sebaliknya merupakan pelaburan strategik yang mampu meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya, merancangkan produktiviti ekonomi dan mempercepat transformasi digital negara selaras aspirasi Malaysia Madani. Tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua polis balai OCS menahan seorang penagih setiap hari merupakan strategi dalam usaha membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan

Sementara itu, kebakaran hutan di Kris mengancam kawasan peranginan di Pulau Krit. 3 anggota bomba dilaporkan terkorban dengan lebih 8,000 penduduk dan pelancong terpaksa dipindahkan. Operasi memadam kebakaran berdepan laluan sukar berikutan tiupan angin kencang mencecah 102 km sejam menyukarkan pesawat pemadam api untuk melaksanakan operasi pemadaman. Perdana Menteri Greece Kyriakos Mitsotakis melahirkan rasa simpati dan penghormatan setinggi-tingginya kepada ahli keluarga anggota bomba yang terkorban serta seluruh pasukan keselamatan yang bertungkus lumus dalam insiden berkenaan. Seorang terbunuh manakala dua lagi cedera selepas peluru berpandu Rusia menyasarkan pasar Poshaina di daerah Obolon dan kawasan garaj di daerah Sviatoshin, Kiev. Jurucakap Perkhidmatan Kecemasan Pavlov Petrov berkata, seorang lelaki cedera di kawasan pasar manakala mayat seorang mangsa ditemui di lokasi serangan di Sviatoshin. Kebelakangan ini, Moskow telah meningkatkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas bandar-bandar di Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM tubuh pasukan khas semak laporan RCITH. Hantar semula ke Myanmar, proses tapisan pelarian Rohingya bermula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Keenam, program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Beting Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Anda mengalami kesulitan mendapatkan maklumat mengenai perkhidmatan awam? MyGCC sedia membantu. MyGCC merupakan gerbang komunikasi bersepadu untuk menyalurkan perkhidmatan kerajaan menggunakan satu nombor perhubungan tunggal, iaitu 038000. Komunikasi antara rakyat dengan kerajaan boleh dilakukan melalui pelbagai saluran komunikasi, iaitu telefon, SMS, email, media sosial dan chatbot Siti at MyGCC. Komunikasi dengan setiap kementerian dan agensi persekutuan boleh dibuat melalui MyGCC. MyGCC membolehkan rakyat membuat pertanyaan, cadangan atau aduan 24 jam, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun. MyGCC memudahkan cara komunikasi antara rakyat dengan kerajaan melalui penyaluran maklumat yang sahih, pantas dan terkini. MyGCC, satu nombor perhubungan untuk semua.
1: Jangan tukar seran anda, terus layan Miri FM 95.7 98.0. Setia bersama dengan anda, mesra bermaklumat.

0: layan 12:30 malam hingga 6 pagi. Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Apakah peranan ibu bapa? Ibu bapa merupakan individu yang paling penting dalam membentuk tabiat penjagaan kesihatan mulut anak. Kanak-kanak belajar melalui pemerhatian. Jika ibu bapa mengamalkan tabiat memburus gigi setiap hari, anak juga lebih cenderung untuk mengikutinya. Ibu bapa juga perlu membantu memburus gigi anak sehingga mereka benar-benar mempunyai kemahiran memburus gigi dengan baik. Jadikan aktiviti memburus gigi sebagai rutin yang menyeronokkan, contohnya dengan menyanyikan lagu memburus gigi atau menggunakan brus gigi yang menarik. Sebelum mengakhiri perkongsian ini, saya ingin berkongsi beberapa pesanan mudah untuk diingati. Pertama, brus gigi 2 kali sehari menggunakan ubat gigi berfluorida. Kedua, kurangkan makanan dan minuman bergula. Ketiga, minum lebih banyak air kosong. Keempat, elakkan tidur dengan botol susu dan minuman manis. Kelima, bawa anak menjalani pemeriksaan pergigian secara berkala walaupun mereka tidak mengadu sakit. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama menjaga kesihatan pergigian anak-anak sejak awal. Jangan tunggu sehingga gigi berlubang atau anak mengadu sakit untuk mendapatkan rawatan. Pencegahan sentiasa lebih mudah, lebih selamat dan lebih menjimatkan berbanding rawatan. Ingatlah, senyuman yang sihat bermula daripada penjagaan yang baik sejak gigi pertama tumbuh. Gigi yang sihat ialah asas kepada gigi kekal yang sihat. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kepada semua.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ajalah dengan kami orang di Surau FM. Selangau, 95.1, Surau FM, sehati sejiwa.
1: Waktu sekarang 6 pagi.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Disampaikan tajuk berita utama. Kepimpinan berani dan berwawasan di sekolah pemacu daya saing Sarawak. Pembangunan bakat STEM sokong agenda teknologi dan tenaga mapan Sarawak. 44 pasukan bakal berentah pada Piala Terbuka Antarabangsa Tarian Naga dan Singa Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Ada Ali dalam berita Sarawak FM. Kepimpinan yang berani, berwawasan dan mampu mengurus perubahan menjadi faktor utama membentuk Sarawak sebagai negara berdaya saing di peringkat global. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata, kejayaan sesebuah negeri bukan bergantung kepada keluasan wilayah atau jumlah penduduk, sebaliknya dipacu oleh kualiti kepimpinan serta pembangunan modal insan. Beliau mengambil contoh Cape Verde yang berjaya meningkatkan prestasi pasukan bola sepaknya melalui kepimpinan dan pengurusan berkesan. Menurutnya, semangat sama perlu diterapkan menerusi sistem pendidikan yang memperkasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM bagi melahirkan generasi berilmu, berkemahiran dan bersedia menghadapi perubahan ekonomi global. Beliau berucap pada persidangan pengurusan pendidikan pengetua Sekolah Menengah Sarawak ke-61 di Sibu. Sarawak terus memperkukuh pembangunan bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM menerusi pelbagai inisiatif yang merangkumi pendidikan dari peringkat sekolah hingga ke institusi pengajian tinggi. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Sri Roland Sagah Wiin berkata, usaha itu bertujuan melahirkan modal insan berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan pembangunan negeri pada masa depan. Antara inisiatif dilaksanakan termasuk program Dwi Bahasa, STEM Trailblazer, STEM Catalyze, penyediaan komputer dan peningkatan capaian internet di sekolah luar bandar, geran penyelidikan serta skim pendidikan tinggi percuma. Langkah itu menjadi asas melahirkan lebih ramai saintis dan jurutera yang mampu menyokong pembangunan teknologi serta agenda tenaga mapan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Karnival Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak di Pusat Sains Sarawak Kuching. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembudayaan Sains MOSTI, Datuk Ruzia Syafi berkata, MOSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi menerusi penganjuran Minggu Sains Negara MSN 2026. Program itu memberi pendedahan kepada kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan inovasi serta turut diperluas ke kawasan pedalaman seperti Belaga dan Kapit menerusi program keterangkuman jangkau luar. Usaha itu bertujuan melahirkan masyarakat yang bukan sekadar menggunakan teknologi tetapi mampu mencipta teknologi pada masa hadapan. Sarawak merupakan zon ketiga penganjuran Minggu Sains Negara 2026 selepas zon utara, zon timur dengan penyertaan bagi tiga zon setakat ini melebihi 20,000 peserta. Lebih 500 peserta daripada 44 pasukan mewakili Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei dan China bakal berentak pada Piala Terbuka Antarabangsa Tarian Naga dan Singa Sarawak 2026 yang akan berlangsung pada 8 dan 9 Ogos ini. Kejohanan itu akan diadakan di Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho Kuari Batu Kawah. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kejohanan itu menampilkan empat kategori iaitu Tarian Singa Utara, Tarian Singa Selatan Tiang Tinggi, Tarian Singa Selatan Tradisional dan Tarian Naga Bercahaya. Kejohanan itu bukan sekadar pertandingan sukan, malah menjadi platform memperkukuh pertukaran budaya dan persahabatan antarabangsa serta mempromosikan Sarawak sebagai destinasi pelancongan budaya. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian dalam satu sidang media di Kuching. Seramai 306 penerima daripada 13 rumah panjang di wilayah Sri Aman menerima surat hak milik tanah mereka semalam. Penyerahan melibatkan 417 lot berkeluasan 903 hektar itu disempurnakan pada Majlis Penyerahan Surat Hak Milik Tanah sempena sambutan Jubli Emas Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra. Majlis disempurnakan timbalan Menteri Pembangunan, Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Haji Lin Talib Saleh di Kilang Kelapa Sawit Merindum di Lubuk Antu, Sri Aman. Dalam jumlah tersebut, 34 lot tanah dikeluarkan di bawah Seksyen 13 Kanun Tanah Sarawak, manakala 383 lot lagi di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Haji Lin berkata, penyerahan surat hak milik tanah itu mencerminkan komitmen berterusan Salkra memperkukuh pengiktirafan pemilikan tanah hak adat Bumi Putra atau NCR. Ia sekaligus menjamin keselamatan hak peserta serta merancakkan pembangunan sosioekonomi masyarakat luar bandar.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Berita seterusnya, Sarawak tidak menetapkan sasaran khusus kutipan pingat emas pada Sukan Malaysia, Sukma Selangor 2026, sebaliknya memberi tumpuan untuk mengekalkan prestasi cemerlang yang dicapai sebelum ini. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, yakin Sarawak mampu berada dalam kelompok negeri teratas bersama Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Menurut beliau, sekurang-kurangnya kontinjen Sarawak perlu mengekalkan kutipan 76 pingat emas yang diraih ketika muncul juara keseluruhan sebagai tuan rumah Sukma 2024. Beliau turut yakin persiapan atlet serta pengurusan kontinjen Sarawak berada pada tahap terbaik bagi menghadapi temasya itu. Datuk Seri Abdul Karim ketika ditemui RTM di Kuching semalam. Sukma Selangor 2026 akan berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos ini. Dalam pada itu, pasukan sukan layar Sarawak yang akan membawa cabaran negeri pada temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 perlu mengutamakan semangat berpasukan dan kerjasama.

0: Kanlaya Sarawak, Datuk Rozi Yunus berkata, setiap atlet yang terpilih merupakan individu berpotensi untuk menyumbang kepada kejayaan pasukan. Atlet juga diingatkan supaya saling membantu, bekerjasama dan memberi komitmen sepenuhnya sepanjang persiapan serta ketika menghadapi saingan. Beliau berkata demikian ketika selepas bertemu dengan pasukan tersebut di Miri. Sebanyak 80 unit tukun berbola ditempatkan di perairan Kuala Nyala Bintulu semalam bagi memelihara dan memulihkan ekosistem marin yang terjejas akibat aktiviti pukat tunda haram. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Majang Ringgi berkata, inisiatif tersebut bertujuan mewujudkan habitat baharu bagi hidupan marin, meningkatkan sumber perikanan serta melindungi kawasan penangkapan ikan tradisional. Projek berkenaan dijangka memberi manfaat besar kepada komuniti nelayan di Kuala Nyalau. Beliau ditemui media selepas merasmikan majlis melabuhkan bebola terumbu fasa 2 Bintulu hari ini. Program tanggungjawab sosial korporat itu merupakan kerjasama antara Pembinaan Tukun Bebola Sarawak Senyum Berhad PTBSB dan Sarawak Forestry Corporation SFC dengan sokongan Bintulu Port Holding Berhad BPHB. Sejak tahun 2022, PTBSB telah menyumbang sebanyak 467 unit tukun bebola di beberapa lokasi perairan Sarawak termasuk Satang, Kabung, Kuala Rajang, Lawas dan Kuala Nyalau. Sukan institusi pendidikan tinggi IPT Sarawak bukan sekadar medan persaingan, malah platform membentuk mahasiswa berdisiplin, berdaya saing dan berjiwa kepimpinan. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi, Ahmad Rizal Adnan berkata, pembangunan atlet perlu dilaksanakan secara menyeluruh merangkumi aspek latihan, pemakanan, kesihatan, kesejahteraan mental serta keseimbangan akademik. Ia agar atlet mahasiswa mampu mencapai kecemerlangan di gelanggang dan dalam pengajian selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026 hingga 2035 yang memberi penekanan kepada pembangunan bakat secara holistik. Beliau berucap merasmikan Sukan IPT Sarawak edisi kedua di Universiti Malaysia Sarawak UNIMA semalam. Sukan IPT Sarawak berlangsung dari semalam hingga 2 Ogos menghimpunkan 28 kontinjen dengan lebih 2,000 atlet bertanding dalam 8 acara sukan. Peningkatan penyertaan itu mencerminkan minat dan komitmen warga institusi pendidikan tinggi dalam memperkasa pembangunan sukan mahasiswa di Sarawak. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Kepimpinan berani dan berwawasan di sekolah pemacu daya saing Sarawak. Pembangunan bakat STEM sokong agenda teknologi dan tenaga mapan Sarawak. 44 pasukan bakal berentah pada Piala Terbuka Antarabangsa Tarian Naga dan Singa Sarawak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Saya Siti Ada Ali, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Generasi, Nasrin Omar, RTM.
1: Ke perkembangan luar negara, tanah runtuh di barat daya China, jumlah korban meningkat kepada 51, 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Temasha Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Aqilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Setakat ini Malaysia sudah memenangi 6 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa untuk berada di tangga ketujuh dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia.

ke-6 program Sarawakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 8 Pagi. Siasatan susulan laporan RCI Tabung Haji perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak yang melakukan kesalahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata laporan itu perlu dijadikan asas bagi mengenal pasti pihak bertanggungjawab. Menurut beliau, pihaknya sentiasa terbuka menerima teguran dan nasihat. Selain menegaskan kerajaan sedang berusaha keras memperbaiki segala kelemahan pentadbiran terdahulu. Penganjuran kempen internet selamat perlu diperluas ke lebih banyak kawasan luar bandar. Ini termasuk penempatan felda bagi meningkatkan kesedaran tentang keselamatan digital selain membuka peluang penjanaan pendapatan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata program seumpama itu bukan hanya dilaksanakan di kawasan bandar dan separa bandar tetapi juga wajar diperluas supaya manfaatnya dapat dinikmati masyarakat luar bandar. Seramai 20 anak Melaka golongan B40 akan menerima tajaan latihan kadet juruterbang bernilai hampir RM10 juta daripada Akademi Latihan Aero Antarabangsa IATAC sekaligus membuka peluang kepada mereka membina kerjaya dalam industri penerbangan. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata bagi penampilan pertama, 4 peserta telah dipilih mengikuti program tajaan berkenaan. Permohonan bagi baki 16 tempat akan dibuka pada sesi pemilihan tahun hadapan. Polis berjaya menumpaskan kegiatan perlombongan Bitcoin menggunakan sambungan bekalan elektrik secara haram selepas menahan dua lelaki menerusi 3 serbuan di lokasi berasingan di sekitar Tronoh Batu Gajah. Ketua Polis Daerah ACP Mat Nur Aihwan Muhammad berkata serbuan menerusi op elektrik itu dijalankan sepasukan polis bersama-sama Tenaga Nasional Berhad. Suspek berumur 40 dan 52 tahun itu direman 3 hari bermula 29 Julai bagi membantu siasatan. Sukan bekas pemain tenis nombor 1 dunia Novak Djokovic akan kembali beraksi pada kejohanan Masters Cincinnati bulan depan, hampir sebulan selepas tersingkir di separuh akhir Wimbledon kepada Jannik Sinner. Kejohanan yang dijadual bermula 13 hingga 23 Ogos itu merupakan penampilan pertama bintang Serbia berusia 39 tahun berkenaan di Cincinnati. Ini sejak memenangi gelaran pada 2023. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Kadit dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.